si m'dati yo, chanje si krasi e komplo pou mwen. Yo, pa m'kompran mwen. Pase adan, si m'dati, chanje si krasi e sekay pou nou. Yo, pa m'kompran mwen. Amen. Wow, wow, wow. Si m'da di ou, Jean-Jean si levé, m'a dit. Yeah, pap kompran. Woy, woy, woy, woy. Si m'da di ou, Jean-Jean si passé avec. Yeah, pap kompran. On dit alléluia.